شمالی ہند سے آ کر بسنے والی نئی نسل جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں کام کرتی ہے حیدرآبادی اردو سے استفادہ ضرور کرتی ہے مگر اپنے لب و لہجے کو چھوڑ نہیں پاتی۔ علاوہ ازیں ان کی زبان پر انگریزی الفاظ کی بھرمار ہوتی ہے جس کی وجہ سے حیدرآبادی اردو کی کوئی شناخت باقی نہیں رہتی۔ شہر حیدرآباد میں حیدرآبادی اردو کے بعد اگر کوئی دوسری زبان زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے تو وہ تیلگو ہے۔ تیلگو اب تلنگانہ کی سرکاری زبان بھی ہے مگر اہل زبان جانتے ہیں کہ شہر حیدرآباد کی تیلگو معیاری تیلگو نہیں ہے۔ یہاں کی تیلگو میں وہ چاشنی نہیں ہے جو آندھرا کے علاقے میں بولی جانے والی تیلگو میں ہوتی ہے۔ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہاں کی تیلگو میں اردو اور خاص کر حیدرآبادی اردو کے الفاظ، جملے اور لب و لہجے کا اتنا اثر ہے کہ وہ اردو جیسی زبان لگتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اردو کے کچھ ایسے الفاظ جو اب اردو والے بھی کم کم ہی استعمال کرتے ہیں حیدرآبادی تیلگو میں استعمال ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ اردو والے ان کی جگہ پر انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ مثلاً ناغا آج کتنے اردو والے یہ لفظ اپنے جملے میں استعمال کرتے ہیں، مگر تیلگو بولنے والی ایک خاتون کہہ رہی تھی، نینو اے دینم اے نانا پینی ناغا چینو، میں کسی بھی دن اپنا کام ناغا نہیں کرتی۔ تیلگو کے علاوہ حیدرآباد میں مرہٹی زبان کے الفاظ بھی مستعمل ہیں۔ چونکہ کسی زبان میں مہاراشٹرا کا ایک حصہ ریاست حیدرآباد میں شامل تھا، مرہٹی کے اثرات کا یہاں کی زبان پر پڑنا از بز لازمی تھا۔ مرہٹی کے علاوہ حیدرآباد کے وہ علاقے جو موجودہ صوبہ کرناٹک سے ملحق ہیں یا جو کبھی ریاست حیدرآباد کا اٹوٹ حصہ تھے، وہاں کنڑ کا اثر پایا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ حیدرآباد آ کر بس جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنی زبان بھی لے آتے ہیں۔ ان زبانوں کے علاوہ عربی اور فارسی کے اثرات بھی حیدرآبادی اردو میں دیکھے جاتے ہیں۔ 2 جون 2014 کو آندھرا پردیش 2 آزاد صوبوں میں منقسم ہو گیا۔ قبل ازیں ایک ہی صوبے کی صورت میں یہاں دونوں صوبوں کے لوگ مل جل کر رہتے تھے۔ آندھرا پردیش کے جو اردو بولنے والے ہیں یہاں بستے ہیں۔ ان کی اردو اور حیدرآبادی اردو میں بھی خاصا فرق دیکھا گیا ہے۔ یہ فرق نہ صرف لب و لہجے بلکہ جملوں کی ساخت کی سطح پر بھی نظر آتا ہے۔ آندھرا پردیش کے رائل سیما اور سرکاری علاقوں سے آنے والے باشندوں اور تلنگانہ اور خاص طور پر حیدرآبادیوں کی اردو میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ اس میں بھی سرکاری علاقے اور رائل سیما کے علاقے کے لوگوں کی زبان میں فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق اس وقت زیادہ نمایاں ہوتا ہے جب یہ لوگ حیدرآبادی اردو میں اپنے مدعا کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر تلنگانہ اور آندھرا کے الفاظ میں فرق دیکھیے۔ تلنگانہ میں کہتے ہیں رہ رہے تھے، وہیں آندھرا میں کہتے ہیں رہتے رہتی۔ میکو منجے، چڑ جانا غصہ ہو جاتیا، صبح صبح صبح۔ انگریزی زبان کا اثر عالمگیر صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس کے اثر سے قدیم اور کلاسیکی زبانیں تک نہیں بچ سکی۔ اردو پر بھی اس کا خاصا اثر پڑا ہے۔ حیدرآبادی اردو بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ پچھلے 20-30 برسوں سے حیدرآباد انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ یہاں آئے دن کوئی نہ کوئی کمپنی یا انڈسٹری کھلتی ہے جس میں کام کرنے والے عموماً حیدرآبادی انگریزی کے تعلیم یافتہ نوجوان ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں کمپیوٹر کی تعلیم اور انٹرنیٹ کے استعمال کی کثرت کی وجہ سے انگریزی الفاظ، فقروں اور جملوں کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ ہماری تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ حیدرآباد کو 3 علاقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ علاقہ جہاں آج بھی قدیم حیدرآبادی اردو اپنی اصلی صورت میں موجود ہے۔ دوسرا علاقہ وہ ہے جہاں قدیم حیدرآبادی آ کر بس گئے ہیں جو حیدرآبادی اردو انگریزی کے اثر سے بولتے ہیں۔ اور تیسرا علاقہ وہ ہے جہاں صرف اردو، ہندی اور انگریزی سے ملی جلی زبان بولی جاتی ہے۔ شہر حیدرآباد کے ان 3 علاقوں میں 3 طرح کی زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ تاہم ان زبانوں پر حیدرآبادی اردو کا اثر نمایاں ہے۔ کسی بھی زبان کے لیے لوک گیتوں کا سرمایہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ شہر حیدرآباد اور اطراف و اکناف کے قریوں میں جو لوک گیت گائے جاتے ہیں ان پر حیدرآبادی اردو کا اثر صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کسی زمانے میں حیدرآباد میں

0: الفاظ ایسے ہیں جو اپنے لغوی یا معیاری معنوں سے ہٹ کر استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرے زبانوں کی طرح یہاں کی اردو میں بھی الفاظ اپنے مخصوص و متعین معنوں میں استعمال ہوتے ہیں جو عام معنوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ معنی میں وسعت کا پیدا ہونا زبان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ ایسے الفاظ جو معیاری اردو میں موجود ہیں لیکن ان کے معنی میں کمی یا اضافہ ہوا ہے، ان کا شمار معنیات کے علم کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ یہاں الفاظ کے حقیقی معنوں کے علاوہ حیدرآباد میں استعمال ہونے والے مختلف معنوں کو جملوں کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، جیسے مکان کا استعمال کسی گھر کے لیے ہوتا ہے جس میں چار دیواریں اور چھت ہوتی ہے، لیکن حیدرآباد میں مکان کا لفظ دیگر معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً مکان، جہاں محرم کے پنجے رکھے جاتے ہیں، اس جگہ کو بھی مکان کہا جاتا ہے۔ گھر، خبر کے لیے کھودی جانے والی زمین کو بھی گھر کہا جاتا ہے۔ خشکی، روٹی بنانے کے لیے استعمال کیے جانے والے سوکھے آٹے کو بھی خشکی کہتے ہیں۔ حیدرآبادی اردو کے لسانی مطالعے کا ایک حصہ وہ الفاظ اور محاورے بھی ہیں جو سوائے شہر حیدرآباد یا اس کے مضافات کے کہیں اور نہیں بولے جاتے۔ محاورہ ایک ایسے فقرے کو کہتے ہیں جس میں ایک تصور اور ایک مصدر ہو اور اس کے مجازی معنی مراد لیے جائیں۔ یہاں حیدرآباد میں استعمال کیے جانے والے محاوروں کی مثالیں دیکھیے۔ انگلی دیے تو پونچا پکڑنا، پیٹ میں منڈی ڈالنا، جہاں سوئی نہیں جاتی وہاں سبل گھسانا وغیرہ۔ ضرب المثل سے مراد وہ فقرہ یا جملہ ہے جس میں مصدر نہ ہو بلکہ یہ ایک کہاوت معلوم ہو۔ مثال کے طور پر، نئے ماموں سے نکٹے ماموں بہتر، ہوٹ بھی اپنے داد بھی اپنے، اوا بھی گیا بوا بھی گیا وغیرہ۔ اس کے علاوہ کچھ روزمرہ اس طرح سے ہیں، چل چل پہ دل دل، وقت نہ سخت، کر محنت کھا نعمت، ایک مار دو ٹکڑے، ایتا پروتا، اپنے میں کی بات، کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں وغیرہ۔ اس کے علاوہ کچھ مخصوص حیدرآبادی الفاظ ہیں جو صرف اور صرف حیدرآباد میں ہی بولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہاؤ، نکو، کیکو، اپن، گت، بوران، الا بلا، ڈمے مارنا، گل گل کرنا، ہیٹے چالے، ہل ہیبت، گھپلا، کونرے بھورے وغیرہ۔ الغرض حیدرآبادی اردو کے اس سماجی اور لسانی مطالعے سے اس کے مستقبل کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ حیدرآبادی اردو کی پہچان اس کا میٹھا لب و لہجہ ہے جو اب بھی اپنا جادو جگاتا ہے۔ البتہ آزادی کے بعد جو سیاسی، سماجی، تعلیمی اور معاشی تبدیلیاں آئیں، ان کی وجہ سے بولی کی سطح پر کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں اور تبدیلی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں حیدرآبادی اردو کی جو شکل ابھرے گی وہ انگریزی نما ہوگی جو حیدرآبادی لب و لہجے میں ادا کی جائے گی۔
1: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے 101.9 میگا ہرٹز پر۔ اس اسٹوڈیو سی گھڑی میں 9:51 ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے پروگرام مت سہل ہمیں جانو، سلسلے کے تحت آپ سماعت کر رہے تھے حیدرآبادی اردو کا سماجی و لسانی مطالعہ۔ تحریر اور پیشکش تھی ڈاکٹر رضیہ بیگم کی۔ لیجیے سماعت کیجیے اگلا پروگرام جو کہ فلمی نغموں پر مبنی ہے، گیت سریلے گاتے جا، اور ساتھ میں ہم بات کریں گے استاد کی اہمیت کی۔ لیجیے سماعت کیجیے یہ نغمہ۔
0: حیدرآبادی اردو۔

سامعین ونیسہ سی میں آئی یہ فلم آشا سے لیا گیا نغمہ ابھی آپ سن رہے تھے. آنند بخشی کے لکھے ہوئے اس نغمے کو موسیقی دی تھی لکشمی کانت نے اور آواز تھی لتا منگیشکر کی. دوستو, وہ خواب جگاتا ہے سوئی ہوئی آنکھوں میں, وہ خواب جگاتا ہے سوئی ہوئی آنکھوں میں, امید کے دیپ جلاتا ہے خاموش راہوں میں. سامعین, جی ہاں, گیت سریلے گاتے جا پروگرام کے تحت ہم بات کر رہے تھے استاد کی. اردو زبان میں استاد کے معنی سکھانے والا یا رہنما کے ہے, اور اسلام میں استاد کو روحانی باپ کا درجہ دیا گیا. استاد معاشرے کا سب سے اہم ستون ہے. ایک اچھا استاد نہ صرف علم دیتا ہے بلکہ اپنے شاگردوں کی شخصیت سازی میں بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے. لیجیے سماعت کیجیے نغمہ آشا جی کی آواز میں.